چھپانا چاہتا ہوں اپنی آگوش میں اس قدر کہ ہوا بھی گزرنے کی اجازت مانگے، ہو جاؤں مدہوش تیرے عشق میں اس قدر کہ ہوش بھی آنے کی اجازت مانگے۔